0: Ma Christina, if I did hear, no, nu är det till mig mor i på kaj mike till kor och mike att ta
1: Nam
0: dig
1: hikia
0: till
1: ui.
0: mig. Kjolera,
1: Nam hi.
0: ej konej, jag mig.
1: Ai, kjolera.